0: ye nya pompe na wo pese wo fra wo betumi afra yen na wo ne yen edi ko na ne yekosu bia wo nyame enam ye so na wo de fa hudi ene wo gie ama na wo de fa hudi ene wo jama wo so betumi afra yen na ye ne wadi nkomo ye no abompa ye anadwi 030
1: 030